ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯃꯅꯤ ꯊꯣꯏꯕ ꯐꯤꯂꯝꯁꯤꯗꯒꯤ ꯔꯣꯃꯤ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ, ꯇꯣꯝꯕ ꯊꯥꯡꯖꯝꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ, ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯁꯩꯁꯛꯂꯤꯕꯤ ꯄꯨꯁꯄꯔꯥꯅꯤ, ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯧꯖꯔꯤ꯫

ꯅꯨꯡꯁꯤꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠꯁꯤꯗ ꯄꯟꯊꯨꯡꯗꯕꯨ ꯌꯧꯅꯕ ꯆꯠꯆꯔꯤꯕ ꯃꯍꯥꯛꯇ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯒꯤ ꯃꯆꯠꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯕꯤꯗꯥꯏꯕꯨ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯂꯕꯗꯤ ꯄꯥꯝꯗ ꯄꯥꯝꯗ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯂꯧꯕ ꯇꯥꯔꯕ꯭ꯔꯥ? ꯅꯣꯛꯅꯤꯡꯗꯕ ꯃꯤꯅꯣꯛꯅ ꯅꯣꯛꯅ ꯅꯣꯛꯅ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯂꯦꯜꯍꯧꯔꯗ꯭ꯔꯥ?

ꯍꯥꯏꯅꯩ꯫ ꯅꯨꯡꯕ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯔꯕꯗꯤ, ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯎꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ, ꯈꯣꯟꯖꯦꯜ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯂꯩꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ꯫ ꯑꯗꯣ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏꯌꯧꯅ ꯆꯨꯝꯕꯒꯦ, ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯟꯅ ꯇꯩꯅꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯠꯂ? ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤ ꯔꯥꯖ ꯂꯥꯡꯕꯝꯅ ꯁꯛꯄ, ꯔꯥꯍꯨꯜ ꯕ꯭ꯂꯨꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ, ꯑꯖꯤꯠ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯥꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯏꯁꯩ, ꯇꯥꯔꯁꯨ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗꯣ꯫

ꯃꯔꯨꯞ ꯁꯤꯡꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯅ ꯖꯤꯌꯣ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯁꯃꯤꯇꯥ ꯑꯅꯤꯅ ꯁꯛꯄ, ꯀꯤꯝ ꯏꯔꯣꯝꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ, ꯅꯤꯁꯤꯂꯥ ꯁꯅꯥꯁꯝꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯏꯁꯩ ꯂꯣꯠꯇꯨꯅ ꯊꯝꯂꯅꯨ꯫

ꯊꯦꯡꯅꯧ ꯇꯝꯂꯝꯕꯒꯤ ꯊꯦꯡꯅꯕꯅꯤ, ꯊꯦꯡꯅꯧ ꯇꯝꯂꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯦꯡꯅꯔꯔꯣꯏ. ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡ, ꯅꯨꯡꯗꯝꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯌꯦꯡꯁꯤꯁꯨ ꯑꯉꯛꯄꯅꯤꯀꯣ. ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯏꯁꯩꯗ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯁꯨꯔꯃꯥ ꯆꯅꯨꯅ ꯁꯛꯄ, ꯄꯥꯔꯁ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ, ꯕꯤꯁꯣ ꯆꯅꯝꯕꯝꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ.

0: คุณกังคิดเท่าไรตาบิดี
1: 海道の吉田やんなんな。
2: ダチン海が HIV テストを受けたわ。
1: 海軍の名前で HIV テストをどいで。
2: イバニの方向き、あはんませんはいなくれ。あだ、イバニ HIV テストを通せな、はいならんば。
1: 名前でやんこいらだいな考えらっぱ。あどが海軍の HIV テストをどいで。名前にせ、あまなあまぼ、やんたじゃなだべわにね。
2: あどいなてだ。HIV テストを通ってな、HIV レイ、なたがレイティーな、かんとぱいぶせ。やんのぱぶたばくね。まし、はっちゃんぷんのレイバー、あまり、あこやにぎ、とんぎぷんしぎだまくね。あどな、HIV テストをどな、いさぎ、HIV ステータスかんとぱいぶせ。ルーティンヘルチェックがき、さるおもへらだばね。

ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯈꯨꯗꯣꯜꯒꯤ ꯃꯃꯜ ꯃꯁꯛ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯅꯤ ꯇꯝꯂꯝꯂꯕꯗꯤ ꯍꯔꯥꯎꯅ ꯂꯧꯖꯕ ꯇꯥꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯥꯏꯅꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯁꯤꯃꯗꯤ ꯀꯔꯝꯅꯗꯤ ꯍꯔꯥꯎꯅ ꯂꯧꯔꯁꯤꯒꯤ ꯅꯐꯝꯗꯒꯤ ꯕꯤꯗꯥꯏꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯁꯤꯃꯁꯨ ꯄꯥꯝꯗ ꯄꯥꯝꯗ ꯂꯧꯅꯤꯡꯗ ꯂꯧꯅꯤꯡꯗ ꯂꯧꯖꯕ ꯇꯥꯔꯃꯥꯜꯂꯦꯀꯣ ꯉꯁꯤꯗꯤ

ꯂꯤꯟꯅ ꯆꯤꯛꯇꯕ ꯃꯤꯅ ꯂꯤꯟꯒꯤ ꯃꯍꯨ ꯈꯪꯂꯣꯏ, ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯒꯤ ꯆꯩꯅꯥꯁꯨ ꯅꯥꯔꯕ ꯃꯤꯗꯨꯅ ꯈꯪꯒꯅꯤ ꯫